masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Wilujeng Tepang dina acara Dongeng Saka Saka Pangih Saka Inget Saka Cumplang Saka Camplung. Acara ieu etang-etang hiburan pangbeberah manah disanggakeun ku Kang Oding saparakanca. Wilujeng ngadangukeun.

wayahna ayeuna. Sabab ieu teh pikeun ngabelaan jama-jama ulah nepi ka cilaka bisi jadi ieu kawasan dari muka ngapeledug.

0: Iya jelemana Indra Timolon. Iya menawi.
1: Aduh.
0: Tapi noda mangah katurkan rebu nuhun laksa ketika bingahkan geningan yeti maka sang siang otipati. Memang katinggal ayat cirina panangan anak opat. Satria
1: kaulanun kula
0: anjin sahangaran kaula te Bambang Jaya Sentika urang mana
1: kaulanun
0: urang mana anu mawi kaula te tepuguh padumukan ari kitu rek ka mana
1: aya taroskeun we ka salira nuhun kersa sumping bieuna kaula bade ka itu
2: kitu ti tatadia mah
0: nanyakeun naon. Saperkawis kaula teh menak katerangan anu kieu unggalna ieu teh katerangan teh dawuhanana pangeran. Kumaha dawuhanana?
1: Umat kami bakal jadi sabaraha golongan? Ngan anu katarima ku kami hiji. Jadi kaula teh bingung naha golongan anu mana anu bakal katarima teh ieu.
0: Kadua
1: nyatana dek naroskeun aya jelema nu iman jeung nu takwa anu kumaha

0: sejumlah para petugas melajang tengah.
1: Hengah.
0: Mangka priatna jeung hati-hati. Tingkatkeun keamanan dina waktu ayeuna. Sabab bisi aya jelema anu ngadon ngabongohan ngadon demit. Tuluh di pagerna lintang ti kudu make kawaspadaan jeung kapermaratingalan. Bisi dipake kasempetan ku jurik-jurik anu bakal nyiriwuri setan-setan anu bakal sumerawah kilong-kilong anu bakal neuneu. Sabab teu kurang-kurang jama dina waktu ayeuna di jagat raya Pramudita ieu. Anu kabobodo teh nya kasamaran tingali ieu hampir 75% manusia anu mode kitu. Anu kabita dihapuskeun ka sawarga jeung bakal dikawinkeun ka widadari. Yakin manusia anu mode kitu nganya-nya anu lain, ngalain-ngalain nya. Mata karan anjin sana kaulah pupuji. Di mana anjin ibadah? Ka pangeranana panuhun ulah aya barang anu dipamri. Kapan geus leuwih ti heula rido jeung ikhlas? Cing inget kana kawajiban hirup manusia, satiap-tiap wajib sepiing pamih ramiing jame. Ware kabita ku orayan. Lebah di. Sabab yakin lamun anjin ibadah ka pangeran ngarepkeun widadari jeung ngarepkeun diabuskeun ka sawarga. Lamun kitu ibadah anjin teh lain karena Allah, tapi karena ganjaran. Cing inget kana kawajiban sakaula tadi. Astagina dawala. Ulah jauh tingti kula.
1: Dan mamang abdi nuju bumbere sini.
0: Sok. Bisa naon-naon gawat bejaan ka kaula.

0: Pati sampun prata kunirak tangan dika ulah kaget Gatot Kaca.
1: Bagia Otipati.
0: Cuman tata
1: tadina kaulah ngahaja bakal datang ka itu, tapi anjing bismillahan manten datang ka dia.
0: Tadina ambil balik ka itu mang.
2: Bude kai itu bece. Bude nyuhunkeun bini, aca bini comat ka dieu.
0: Maha naon? Anjeun maksud datang reka sawarga nepungan kula.
1: Memang bakal ngahaja ngajiwir anjeun tina kursi karajaan anjeun.
0: Urang ngajar Gatot Kaca. Naon sababna?
1: Naon
0: sababna kau rek dijiwir ku anjeun?
1: Bongan anjeun salah.
0: Salah naon?
1: Anjeun tepi ka wani-wani ngeluarkeun sorat tanpa katinggalan ka jelema-jelema nu aya di dunya. Tepi ka anjeun nganyurkeun bakal mere ganjaran widadari jeung bakal diabuskeun ka sawarga. Tak kemahna anjin yakin selamun kitu carana ngalinglungkeun jelema-jelema nu aya di dunya. Ku hari ieu lintang ti anjin anu jadi jelig nyiluri setan sumur mah kaung anu neuweuh. Nyelewengkeun tugas tapi ka ampir 75% manusia di dunya anu kabodo tenyo kasamaran tinggali kabita ku barang jiga jeung beja tadi.
0: Tah kitu mang nanaonan ari mang. Lahang ningang ka abdi moal kabita. Ku sawarga moal hayang dikawinkeun ka widadari. Nu kieu nu nyelakakeun ka dewek teh. Kabina-bina teuing.
2: Tambiling wae aing kitu. Uli teuing mang oge isyarah mah dulu dah. Cuman
0: entang can aya kode ti atasan jeung lalawora deui lain saeutik pangawas batara guru teh. Ulah dianggap enteng leungeuna ge tingali opat itu misah tu batur sabeulah nyekek teh sabeulah nyeungeun naon nyekaleungeun sabeulah ngeleketek leuhung lamun kuat dikeleketek
2: aya geus dikeleketek mah demi Allah aing dikeleketek mah sieun ulah oh jelas oh mimiti mah sieun ku hilut teh
0: oh Gatot Kaca.
1: Kaula
0: sabenerna anjeun anu kudu dicangkalaku kaula.
1: Hakim geus netepkeun naon upah kajadian sok aya sabab. Naon pangna kaula dicangkalaku anjeun?
0: Pangna anjeun dicangkalaku kula.
1: Memang.
0: Kahiji anjeun geus wani-wani nyumputkeun Semar Badranaya. Eta pelanggaran anjeun kahiji. Kadua anjin geus wani-wani tukang nongong ka dewa katilu perkara
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis musik masa kini.

0: Kin geswa ni ngaku Sang Hyang Dewa Brata tanpa idin kula. Sedangkan dina pasal 3 ayat 4 teu dibenerkeun di alam dunya aya jelema anu ngaku Sang Hyang jeung dewa tanpa idin dewa. Sedangkan dina waktu ayeuna anjeun geus waniwan uhal eta anjeun bakal dicangkalak ku saha anjeun lain hakna anjeun. Naon pana lain hakna? Da puguh kaula Otipati
1: lain. Mudeg nyage Otipati pimpinan tilu ka bener mudeg ngajalankeun kawajibanana.
0: Mudeg nyage ngajalan Otipati pimpinan tilu ka moal nepi ka kieu. Moal moal mentingkeun diri pribadi ongkoh rek ngeman penderitaan rakyat. Mana buktina? Nasib kuring nepi ka kieu ye dordar batur mah pasea jlur jeung dulun nepi ka daerah rantep kitu akibat anyeun. Nah, meunah-meunah cicing dina korsi bari jeung hirup di barengan ku rasa tanggung jawab nu aya mangadon ngaruksak. Tah nu kieu ge nu diikat ti atawa tukang beca daekeun ukur cicing ngungkul benda korsi. Bari hirup di barengan ku rasa tanggung jawab.
2: Dah colok dewek jadi pemimpin ini mah ya. Colok pilih aing. Wah, jelas aing bakal tanggung jawab lamun dewek jadi pemimpin. Wah, rana nu aya di nagara ieu teh nagara Amarta ku aing kawin kabeh.
0: Oh, ngan moal dijabah ieu mah kitu mah. Cita-citana goreng.
2: Ya, beli cuing di nya nya ge piraku we da ingeun sakola-kola acan. Oh.
0: Gatot Kaca.
1: Kaula.
0: Lebah di kaula. Saat sanan yang kalak anjin dina waktu ayeuna. Anjin bakal dibere aji kemayan ku kaula.
1: Naon watekna?
0: Watekna anjin bakal leuleus lir kapuh ka ibunan lir kapas ka hujanan.
1: Coba gratipankeun ka kaula lamun nya anjin bener Otipati.
0: Gerak tungkul anjin dina eta kunyuk.
1: Coba.
0: Coba tungkul hanapun lengan kula.
1: Coba.
0: Inanrat umamrat matugia marasim. Inanrat umamrat matugia

0: מה רע אנו מורכוש לשיבות לינגלו?
1: תקדנה נותדי למון מורכוש כיתו מפשודנה לינגלון תגלמדה
0: Kapan ayah keterangan anak menta ke pangeran?
1: Kumaha.
0: Prak ada ranjen gerang menta ke kaula.
1: Menta naon, cing. Menta naon.
0: Menta rejeki.
1: Sahan umus diberi ku pangeran.
0: Ning batur babala lenghar. Meren mana kitu ge diberi.
1: Tanyakin kanu benghar itu kitu pamere gusti atau menang ikhtiar. Lamun cina meren nya diberi. Tanyakin segede kumaha kitu pandangan anak e pangeran deh. Sabab ai hukumna dibere teh hiji nu mikeun. Dua nu nampanan. Tilu barangna jadi hukumna kudu ka saksi. Sabab kanyataanana geuning urang gubrang ka dunya teh teu mawa naon-naon. Cing ai anjeun jeung sampeu ka dunya heula mana.
0: Kaula jeung sampeu?
1: Nya.
0: Heula sampeu.
1: Heula sampeu.
0: Nya.
1: Yakin?
0: Nya.
1: Atunaha menta di ka pangeran.
0: Nah kumaha tuh
1: cara na menta teh gerapi gawe parintahanana. Sapertina ayeuna urang hayang loba sampeu pelakeun tangkana cing loba deui. Urus cing alus. Tah eta carana menta jadi carana menta teh kudu dek ikhtiar.
0: Kumaha lamun tekad menta disalametkeun ka pangeran?
1: Menta diselamatkan ke pangeran.
0: Nya.
1: Menta diselamatkan ke pangeran. Ti iya dengekin. Kumaha lamun pangeran ngejawab.
0: Kumaha.
1: Sedangkan hayang selamat maneh.
0: Nya.
1: Kudu bener wehirup. Sedangkan geus aya pituduh namah nyatana katerangan-katerangan anu balener.
0: Nya deh nya. Ayata menta rejeki ka karuhun.
1: Sahan ngusi bereku karuhun. Ay karuhun pamadegan anjeun naon?
0: Karuhun teh jelema nu geus paeh.
1: Ayeuna menta rejeki kanu geus paeh.
0: Nya.
1: Entong barohinga menta rejeki kanu geus paeh kanu hirup oge rajin hese.
0: Oh nya, nya. Kumaha lamun dipenta menta kasalametan ka karuhun? Menta diaping dijaring ka karuhun?
1: Menta disalametkeun ka karuhun?
0: Nya.
1: Kumaha lamun karuhunna baheulana urut jelema doraka? Tong boro nyalametkeun sia cemeureun aing keuripu.
0: Aduh. Nya atuh. Nah, naon eta tekadna ngukus teh? Kuduna
1: tekadna ngukus teh baca ku anjeun eta dina kukus heulaanan. Nya eta nuduhkeun eta teh simul kana wujud siloka kana awak silib kana diri. Jengukus teh lain agama tapi adat ngantina adat cing jadi pamadegan.
0: Contona?
1: Contona kumaha rupa haseup?
0: Bodas.
1: Aya rupa areng?
0: Hideung.
1: Aya rupa seuneu?
0: Koneng.
1: Aya rupa ruhak?
0: Beureum.
1: Aya leuwihna ti eta?
0: Teu aya.
1: Tuh. Geus opat rupa nanakeun amarah luamah sawiah jeung mutmainah.
0: Aduh. Nya atuh pamit kitu mah carana.
1: Kahartos.
0: Nya.
1: Pituduh kana wujud urang. Ay meuleum menyan seungit.
0: Ay ceuk kaula mah bau jurig deh.
1: Bau jurig.
0: Nya.
1: Jaan bau jurig.
0: Nya.
1: Geus pangih anjeun jeung jurig.
0: Teu acan.
1: Tuh geus nipu maneh teu anjeun. Nah ay pangih jeung jurig acan ay ngameungeus. Eta mah lain berarti anjeun bau jurig tapi eta mah kajurung tina kangewa anjeun kana jelema sok kukus. Kajurung ku kangewa ai jelema ngewaan teh jelema salah cu.
0: Aduh.
1: Aya nu meuleumeunan ka ameuna seungit, ai seungit eta simul, ai seungit teh kaseneng gaib.
0: Karuhun
1: lain.
0: Gaib naon?
1: Gaib ameu anu aya dina irung kasenengna teh seseungitan. Kumaha lamun urang ngameuti kotok?
0: Nya dipangkak.
1: Tuh, kanu bau mapan mungeun. Hukumna urang kudu saling seungitan antara urang jeung urang saling pajukeun.
0: Aduh. Iya, atuh pami kitu masalahna.
2: Tah eta, cuk.
0: Kahartos pisan aki.
1: Tah ieu anu ngaharamkeun di kana ngukus jelema sasar. Tadi geus dicaritakeun naha ai

0: Pangeran teu nyarek ai manusa nyarek. Dumeh eta we teu aya dina kateranganna ceuk kawula ge tadi. Dumeh eueuh dina kateranganna nya. Cing aya dina kateranganna anu kieu. Kumaha? Pek manusa-manusa geura arudud maneh. Teu aya. Nah atuh make arudud. Mun eta ge sarua we bina. Geus tong udud-udud acan, geus tong di baju-baju acan lamun jelema loba ka ngewa. Nya atuh. Aduh. Kahartos aki. Jadi urang iman teh percaya di mana geus nyaho. Aing ngukus teh adat tatari karuhun. Karuhun urang baheulana neuleun simul dina kukus supaya dibaca ku urang. Da anu penting mah cu, anu sok ngukus wae neruskeun tapak laca karuhun keun bae da moana naon da hubungan ka itu mah. Pan hubungan sok teh keur basaeun anjeun kana diri anjeun sorangan. Anu tarang ngukus, anu tarang ngukuskeun bae da moana naon deui. Anu penting nu sok ngukus jeung nu tarang ngukus jelema na cing akur. Kapan tadi ge pemerintahan geus nganjurkeun yen urang teh kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan. Nu matak ayeuna ge urang hijikeun we urang heulaanan. Naon anu kudu hijikeun? Tekadna, ucapna, lampahna ulah rek pakia-kia tanu tilu teh kudu babarengan. Kakara kaituna ge runtut raut. Oh nya, nu matak di dieu ceuk dina katerangan urang kudu nyebutkeun maha suci Allah 33 kali. Nya. Maha suci Allah, maha suci Allah, cenah ceuk basa Arab teh mah subhanallah. 33 kali nyata subhanallah teh hartina maha suci Allah. Hanteum we urang nyebutkeun kitu kumaha lamun Allah ngajawab. Urang nyebutkeun maha suci Allah ka Allah. Allah bakal ngajawab cenah meureun heuh si anu kotorna. Nah kumaha contohna? Nu matak di dinya ge 33. Aye 33 teh 3 jeung 3 direnengkeun dina wujud urang oge kabeh 33. Hiji irung, dua ame, tilu nu ngame. Hiji panon, dua awas, tilu nu awas. Hiji ceuli, dua denge, tilu nu ngadenge. Singkat nama hiji tekad, hiji ucap, hiji lampah. Hijikeun kabeh tah. Sucikeun kabehanana barengkeun kakara kaitu nangge ngaguluyur. Nya kahartos. Dupi hartosna takwa. Hartina takwa milih kana jalan anu hiji nu lempeng tur tabener. Nya atuh. Kaharti karaos. Heuh, aya geus karasaona man syukur. Tah ayeuna kalau rek nanyakeun ka opat, naon? Naon pangna agama di ka manusakeun? Sabab manusia mah makhluk anu dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu lian. Diansikan akal, pikiran, budi, pamrih, rasa jeung perasaan. Sabab manusia mah kabeh sampurna. Benerna manusia teh leuwih ti sato. Pangna agama dikamanusakeun ge. Akhlakna sampurna. Salahna oge jahatna manusia teh leuwih ti sato. Naha kajahatan manusia leuwih ti sato? Leuwih. Naha? Cing, nyatakeun. Ayeuna aya doma di mana maling sampeu nya beutina ongkoh nya dauna ongkoh nya pagerna diruksak aya doma kitu. Teu aya. Doma mah di mana maling sampeu ukur dauna ungkul. Tapi jelema pagerna diruksak, sampeuna diala, tangkalna diawut-awut. Onya nya. Aya ayeuna sato boh doma boh muning anu ngabongkar imah nyoke janela batur mau ka radio jeung TV. Tapi ka aya nu bogana ge dipaehan aya sato nu kitu. Da aya tapi jelema nya aya. Nya tuh kajahatan manusia meuleuwih ti sato teh oge. Benerna oge leuwih ti sato.
1: Nya
0: kaharti
1: kahartos pisan aki. Memang eta anu ku kaula dipilarian nu mata ulah sasar cu ulah linglung tepi nodamal aki. Kaula teh beurat nyuhun beurat nanggung beurat narimakeunana kana nu pikal ka deudeuh ka cinta kaula kasih parantos nyangan hate kaula anu keur poekeun.
0: Anu penting mah heulaanan talungtik diri ti kiwari kotek tak awak ti ayeuna sahubungan jeung kateranganna lamun manusia geus apa ka dirina, pasti manusia teh bakal nyaho ka Gustina. Lamun manusia geus apa ka Gustina, pasti eta manusia teh bakal boga rasa bodoh hirupna. Lain bodoh teh bisa maca jeung nulis, tapi bodohna teh teu umaku, teu umaing, teu jumago, teu guminter, teu boga rasa ieu aing uyah kidul, salilana sumerah jeung pasrah. Nya cing kaula rek nanyakeun sumerah jeung pasrah kudu ka saha? Nya kudu ka pangeran. Kudu ka pangeran. Nya pangeran teh nu kagungan. Nya na mah nya ayeuna masrahkeun kana kagunganna. Nah kudu ka saha tuh? Cing, kapan itu mah pangna geus dibikeun ge ka urang, geus teu butuhkeun. Nah kudu ka saha? Kudu kana hukum-hukum mantenna. Oh nya sumerah jeung pasrah teh kana hukum mantenna urang teh. Ayeuna urang sumerah jeung pasrah ka pangeran kumaha lamun pangeran ngajawab? Cenah meureun maneh teh entong boro dina sumerahna da dina henteuna geura nu aing. Jadi yakin atuh kana hukumna. Aduh. Yakin maha panita. Kaula dina resan dieu bade ngaku guru lahir batin ka salira. Nuhun. Clear penra. Barang saweg aya dina obrolan saprapta nepun Sang Hyang Dewa Brata Gatot Kaca kairing astra jingga dawala.
2: Pangapunten maha panita ajar padang.
0: Geningan itu teh Sang Hyang Dewa Brata ki.
2: Cing cing cing.

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: hati akang nyeri. Asa teu diaku, asa dianggap remeh, asa dianggap sepele ku pandawan.
1: Wah, ieu akang ngabogaan tekad.
0: Niatana
1: hayang ngancurkeun jeung hayang ngabatalkeun maksud jeung tujuanana Pandawa, niatana pesta hajat surya.
0: Atuh ku kituna dina waktu ayeuna akang menta supaya persetujuan ti bararane. Urang ancurkeun wae tanagara.

negara Marta urang ansurkeun bae. Urang batalkeun pesta napanawa atuh si kurang ajar. Satuju mana teu mandeh?

0: kang kabina-bina kana gawe Nyai. Nomor sabaraha slok Nyai? Nyai teu kedah ngarepotkeun ka Prabu.
1: Iya, dina waktu ayeuna kadieukeun mustikana.
0: Mangga nyalakeun.
1: Aduh geuningan nya ieu. Lamak bodas ieu mustikana.

0: binundamul aya naon gusi kula dina waktu saya na aya tewakeun jelema. Sabara urang jelema nakeun ku abdi urang tewak jelema na urang tewak. Dina waktu ayeuna urang tewak ku jeung si abdi. Mangga unjuk sumangga kulan gusti. Unjuk sumangga kulan gusti.
1: Garing. Mun yeuh yeuh ngomong dikicu-kicu.
0: Belagu.
1: Ayo ke pengwakul bos.
0: Wayahna itu nu tiluan tunggarana tuh. Bagio cenah bejana nu hideung tuh. Nu budayut juga nyai. Nya. Tuluy nu diikat nu panjang irung tewak mana.